I now want to feature a recent release from the Czech singer-songwriter Pokač. Pokač, whose real name is Jan Pokorný, is an artist who's become known for his light-hearted songs and often humorous lyrics, and his new song sticks with that formula. It's one called Ignore, which describes the frustration of being ignored, with texts left unread but not answered, and being blocked on messaging apps by a love interest. It also has a silly music video featuring the singer, or at least his head, appearing in surprising places throughout his girlfriend's day, such as inside her freezer, in her closet, amid the foam peanuts in a package, and inside a bag of potato chips, among other places. So look out for that on YouTube, but for now I urge you to try not to ignore this next one. It's going to be the song Ignore by Pokač. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na